0: i Fire in Me ovog ponedeljka u 11.10 na TD Radio. Da, neki su se sinoć radovali, neki su se nervirali kako to obično biva u sportu, ali svakako je sve to deo sporta. Naravno, a sad o čemu se radi? Košarkaši Partizana su pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 i tako što bi se reklo su poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. E sad, sledeći meč se igra u četvrtak, 21. maja, tada će Zvezda biti domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do te dve pobede. Tako da nam ostaje da nastavimo da pratimo naravno ABA ligu, a do tada ono što sigurno pratimo jesu naravno samo hitovi sa naše TD liste, pa nam tako u nastavku stiže, jao ljudi, što više slušamo ovu pesmu, više kapiramo koliko je dobra, stiže nam jedan odličan duet, a to su Dave & Tams i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me